0: Serge Colomoni
1: Koluka Bilia Madeswa Bane
0: Sparta Bako
1: Koluka Saler Mbongwa Bane
0: Didie Muswahili Ndeko Obama ah. Histoire ya mburi ya ngana yo Yomo korobaki na ngai koko ya ngai te